0: Grazie.
1: Faremo i danas. Nemoj danas da mi diraš, molim te. Jer ako dohvatim ovu dirigentsku, pa...